0: Fast Forward.
1: Cross Rhythms.
2: Que le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
3: Y paz a vosotros que creéis en él.
4: Satan heilige Andeskraft. Gör er hopp.
5: Ich nehme dir die Schönlinge-Nangli.
6: Furia și pacea în timp ce credeți.
7: Ricolmi di gioia e di pace.
8: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.